0: Skal jeg bare til meg nær radio, altså, det så for sent når du fortsetter ytterligere
1: 12, 30 og 0. September 12, 30 og 10.